tunga tungu eh ainon tunga tawik apo tungun ngani nyamno sal sabai.